Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce. Dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții,

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

iubitul meu vreau să vorbim. Fraza ce speri orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
2: Publicitate.

0: te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Vezi că n-are cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic. Că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară. Că totul o să fie ciuchi-ciuchi. Ce semnă se explică. Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținut o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat. Atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nu spune mai mult decât e cerut.

departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 06.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținută o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat. Atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi dreptate.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc.

0: că mai sunt.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Că lumea, că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și ne cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe soarta. Nu trebuie să facă spume.

0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținută o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat. Atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperare dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

pentru azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.

0: de acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nori și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la fel.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă transform.

cabluri. Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume, Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.

0: simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținut o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat. Atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității. Susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Împreună cu Adi Carp, nu uităm, dragilor, că astăzi suntem în zi de sărbătoare, ziua Independenței Republicii Moldova și de ce nu, știu că avem și sărbătoriți, de aceea aveți dublă ocazie să veniți la noi în studio, să ne felicitați și pe noi, pentru că noi suntem, da, chiar dornici de a asculta cuvinte frumoase și reciproc.
1: Mai o clipă doar, alo, direct.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Doamna Steluță, domnul Adi!
0: Bună ziua!
1: Vă salutăm cu drag!
2: Am auzit că e ziua voastră, mulți ani înainte, dacă ceva.
1: Nu, nu este ziua noastră, este ziua, ziua Independenței Republicii Moldova.
2: E că doam și sănătate.
1: Da.
0: Așa este.
2: Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru Spune inimă, spune tu, dacă poate.
0: Anișoara Puică. Da?
2: Da, și cu bărbatul ăla care cântă cu Dumnezeu.
1: Bărbatul ăla e Cătălin Crișan.
2: Da, e cam al uit cum.
1: Să rețineți minte, adică nu e corect să rețineți minte, să rețineți sau țineți minte, melodia se cheamă Dacă mă iubești.
0: Da.
2: Da, da, da.
1: Gata, am pregătit.
2: Vă rog frumos dacă să puneți dacă vreți.
1: Am și plasat deja. Sănătate, vă doresc.
2: Hai, la revedere, sănătate.
1: La revedere. Tu știi, noi am putea și noi cumva așa să ne numim norocoși în această zi, pentru că exact în luna lui august, cu 5 ani în urmă, au apărut primele semnale pe prima frecvență a postului nostru de radio, 90.0, de la Bălți, de unde ne ascultă cei din Drochia, cei din Râșcani, cei de la Fălești, cei de la Glodeni, cei de la Florești, Șoldănești și Sângerei, de ce nu, pe toți îi salutăm cu drag. Alo, Glodeniu, e la recepție.
3: Bună ziua, doamna Adi, bună ziua, doamna Stela.
0: Bună ziua. Sună
3: doamna Gheorghina.
0: Doamna Gheorghina, bun, bine ați venit la noi.
3: Sărbătoare de astăzi, și sănătoși.
0: Mulțumim.
3: Și vreau să-i doresc și lui Nicolae Ciobănașu cu ziua lui de naștere, mult sănătate, mult noroc în viață. Și cântecul de, fiindcă azi sărbătoare mare cu ziua de dependenții, moldovioara mea de Antona Chiță.
0: Da, da, da. Mulțumim tare mult pentru alegerea făcută.
3: Vă mulțumesc și eu și o zi bună.
0: O zi bună, doamna Gheorghina, mulțumim. Da, sperăm, domnul Ciobănașu ne ascultă în continuare, este împreună cu noi, încă o dată felicităm din partea tuturor ascultătorilor.
1: Tu cumva te îndoiești de faptul, tu crezi că
0: da,
1: domnul Ciobănașu nu ne ascultă?
0: Poate pune masă, poate e ocupat omul, poate, mă rog, întâlnește oaspeții, nu știu.
1: Ia vezi că ne-a venit continuarea mesajului, hai să-l citesc de la început ca să fim corecți,
0: da,
1: față de persoana care ne-a trimis mesajul. Mai avem un apel? Hai să-l mai luăm un apel telefonic și apoi citim mesajul.
0: Alo!
1: De la Bălți.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Felicitările mele! Vă sună de la capitala Nordului, doamna Silvia.
1: Da, doamna Silvia, bună ziua!
2: Vreau să fac o dedicație muzicală pentru soțul meu, se numește Alexandru Turcanu, și aș dori cânt cu Iubiți bărbații. De Cuciuc. Dacă se poate.
0: Dacă găsim, numai decât se
1: cum
0: poate.
1: Cum să nu găsim? Stai.
2: Dar este. Nu știu.
0: Mi-e place că ascultătorii știu mai bine playlist-ul
1: da.
0: Nostru.
1: Pe tine decât, da, pentru că tu ai o lună de zile de când ești aici. Ei sunt de 5 ani de zile unii.
0: Corect.
2: Da. Și vă doresc multă, multă sănătate, spori la muncă, liniște în suflet. Tot ce e mai bun pământul ăsta.
1: Și liniște în țară. Și liniște în țară.
2: De, doamne, liniște în țară și ce e mai scump se bă la noi în țărișoara noastră.
1: Mulțumim.
0: Așa e.
1: Sănătate vă dorim.
0: Mulțumim.
1: Hai
0: mulțumim
1: să trec la mesajul pe care l-am primit mai devreme. Adi și Stella, bună ziua, mă numesc Anișoara din satul Tudora. Aș vrea să dau o felicitare pentru doamna Veronica Mocan. Aș vrea ca ea să fie pregătită pentru anul viitor care vine, ar fi bine să nu uite că vin alegerile. Pentru dragă doamnă Veronica Mocanu, să știți că vă iubim foarte mult. Și vă rog cântecul solicitat pentru doamna Veronica Mocanu de Anișoara Puică. Vă mulțumesc mult, Adi și Stella, și mulțumim mult pentru acest post de radio, Radio Dar. Radio Dar, să nu uitați. La revedere și vă dăm mulțumiri încă o dată. Eu zic că o să meargă bine melodia Anișoarei Puică cu Cătălin Crișan, Dacă mă iubești, și pentru doamna
0: Veronica.
1: Pentru doamna Veronica Mocan din partea Anișoarei. Mai avem pe cineva din Florești de această dată. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua, domnule!
1: Bună ziua! Eu o să fac, o să fiu un fel de Moș Crăciun.

0: de la Putinești.
1: De la Putinești, vă ascultăm.
0: Vitale, Vitale.
2: Domnul Vitale, da?
0: Da, doamnă Stela, eu vreau un print de ziurile unicul meu.
2: Așa, va fi, numai decât. Mulțumim.
1: Pentru cine să fie melodia?
0: Pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru toți ascultătorii.
2: Așa.
1: Bine, mulțumim. Vă salutăm cu drag și felicitări cu această frumoasă sărbătoare a Republicii Moldova, Ziua Independenței. Mulțumim pentru asta și suntem ca să fiți și dumneavoastră cu noi. Noi ne bucurăm să fim parte din petrecerea țării noastre. Dumneavoastră sunteți împreună cu noi partea acestei sărbători. Mulțumim.
2: Mulțumim, mulțumim tare mult.
1: Să trecem la melodii, dragă Stella. Hai să ne luăm rând pe rând una câte una, ca să nu pierdem secundele prețioase. Anișoara Puică și Cătălin Crișan ne deschid această rundă cu melodii. Este și Viorelea în playlist, este și Anton Achițe, este și Igor Cuciuc. Ne reauzim după aceste melodii, că deja s-au și adunat destul de multișoare. Și să nu uitați că după aceste melodii vă așteptăm cu drag în emisie directă. Ne sună cei de la Dondușeni. Hai repede să ascultăm cine ne sună, că am zis că astăzi nu ratăm niciun apel. Alo!
2: Bună ziua!
3: Da, bună ziua, doamnă, ziua, domnul Adi!
2: Bună ziua!
3: Domnul Valentin, scrie în Dondușeni.
1: Da, domnul Valentin.
3: Vă felicit cu ziua de azi, mult sănătate, prosperitate, dinitate, toată lumea.
2: Mulțumim!
3: Ne înconjoară. La domnul Cibonea, domnul Ion, la domnul Vasile, cu echipe dumneavoastră, mult sănătate, prosperitate în ceea ce ne-am. Și domnul Adi, un cântec din internet din Italia, se poate.
1: Ceva mai târziu, sigur. Vă mulțumim mult, domn Valentin. Zi bună, vă dorim și la mulți ani moldovearei noastre și fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Dragilor, audiție plăcută vă dorim.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Haideți că am revenit, dragilor, în emisie directă aici, unde până la ora 14 sunteți așteptați cu toții cu iubiți Moldova, iubiți femeile, iubiți bărbații.
2: Așa, iubiți bă, tot ce e în jurul nostru trebuie iubit, pentru
1: e
2: că
1: ora
2: asta este.
1: 13:28. Gheorghe Guma ne salută, bună ziua, vă rog o melodie interpretată de Ștefan Petrache. În august, o zi bună vă doresc.
2: Vai, melodia mea preferată, de altfel.
1: Chiar. Alo!
2: Alo, bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua, domnul Adi, bună ziua, Șteruța!
2: Bună ziua!
3: Eu întotdeauna rămân la coadă cu sunetele astea.
2: Mai bine mai târziu decât deloc, v-am mai spus.
3: Hai, îmi spune prieteni, eu că să mă întorc la stânga, între cinci și-am și prima.
2: Așa.
3: Aha. Deci vreau să vă felicit, în primul rând, cu ziua independenței. Vă doresc sănătate, pace, noroc și voie bună, succes în lucru și în familie dumneavoastră, liniște, liniște.
2: Foarte frumos, da. Mulțumim!
3: În rest, trebuie să avem răbdare, că răbdarea trece mare.
2: Corect.
3: Da. Doamna Adi.
1: Da, vă rog.
3: Mă întorc la ziua de ieri. Mi sună o prieten de mie și îmi spune că, Dora, ce tu pentru cântic și ală nu dormi nopțile? Și ce ai cântic la tine?
1: Foarte frumoasă melodie de altfel, doamna Dora.
3: Da,
2: gusturile nu se discută.
3: Și ești nebună, măi, și așa la cântic la tine. Zic, Luza, tu înțelegi? Care nu înțelegi, în muzică nu pricepe, eu nici în dragoste nu pricepe.
1: Foarte frumos. Nu știam că ne ascultă mult, atât de mulți oameni pe lângă dumneavoastră de acolo.
3: Da. Vreau să, știți, vreau să fac o dedicație muzicală, nu știu că n-am să fac o dedicație pentru mine, dar pentru domnul Ciobănaș. Dar sunt precis că el pe noi nu ne mai ascultă.
1: Nu spuneți, pentru, nu spuneți.
3: Și pentru cei mai activi ascultători la Amiaza de zi, cei mai activi, ieri, când o plac ieri,
2: da, și ieri și astăzi.
3: Ieri eu dormit trebuie niște corecte. Tot am dormit ieri. Un cântec, știți, este așa un cântec vesel. Nu știu cum se numește, dar se termină cu cuvintele tu, Grigorie, la cântul la trompetă.
1: Da, Mioara Velicu. Mioara Velicu.
3: Deci, vă rog frumos.
1: Ia să vă spun eu cum se cheamă melodia. Melodia se cheamă Bătuta Moldovenească și e un trio foarte fain cântat de către Mioara Velicu, Ilie Caraș
2: și Grigore German.
1: Cum să nu pun? Mie îmi place foarte mult melodia asta. Gata, am pregătit-o, doamna Dora.
3: Bun, mulțumesc frumos.
1: Vă salut cu drag. La mulți ani.
2: Mulțumim.
1: Așa să fie. Dragilor, am revenit în continuare în emisie directă. Stella, vezi dacă ai mesaj acolo pe Facebook, pentru că am aici mesaj la 0787-00129.
2: Cât de mult îmi plac când ascultătorii noștri au simțul umorului. Atât de mult, mor! Bravo! Mulțumim tare mult! Așa, domnul Gheorghe Melnic este alături mai departe cu noi și îmi cer scuze, dar mâine voi lipsi de la recepție. Am mult de lucru. Felicitări! E hramul și avem multe de
1: petrecut. Bine că aveți de muncă, domnul Gheorghe. Bucurați-vă că aveți de muncă.
2: Prin muncă omul este slăvit, așa îmi spuneai, nu? Așa.
1: Da. Avem un alt mesaj. Bună ziua, Radiodar. Noi, colectivul de la Telecentru, dorim să o felicităm pe colega noastră, doamna Nunu Iuria, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, succese mari în continuare, stimată să fie și apreciată de persoanele dragi, să fie mereu așa precum o știm noi, veselă. Și la mulți ani îi spunem cu drag, dacă se poate, melodia lui Adi Carp. Îmi dau seama că e vorba de melodia Ziua mea. Dacă o găsim, o plasăm.
2: Cineva poate din întâmplare s-a șters, nu?
1: Nu, întâmplare nu poate să fie la noi.
2: Nu poate, nu numai decât.
1: Nu prea avem noi asemenea întâmplări nefericite.
2: Numai decât va răsuna pentru toată lumea și pentru cei sărbătoriți în această zi.
1: Mai avem două minute bune. Dă-o, te rog, să dai o apreciere lui domnul meu.
2: Da,
1: mai ales că mâine dumnealui lucrează, tu îți dai seama. Oamenii mâine o parte vor fi cei care se vor bucura de sărbătoarea satului.
2: Da.
1: Și aici domnul Melnic lucrează. Alo!
4: Alo! Bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Doamna Stelă, domnul Adi.
2: Da.
4: Vă deranjează de la Rășcani, doamna Valentina Boian. Vreau să dau o dedicație muzicală. Mult așteptate nepoțechii mele, care își sărbătorește sâmbătă, vârsta de cea mai frumoasă, 16 anișori. Bunica îi dorește multă sănătate, succese mari, realizări la școală, devine primul curs al studenții și îi doresc cele mai frumoase clipe în casa ei pentru anii de studenții. Și îi doresc cânticul de Neron Grim, toate florile din lume.
2: Așa.
4: Vă mulțumesc frumos.
2: Și dumneavoastră mulțumim.
4: Da.
2: Felicitări.
4: Și astăzi, cu ziua independenței, vă doresc mult sănătate, pace în țară, prosperitate, să ne auzim de bine și să aibă grijă și de pensionarii care sunt necăzuți în viața aceasta, în Moldova noastră, scumpă și frumoasă. La revedere!
2: La revedere și dumneavoastră! O zi bună și felicitări pentru nepoțică!
1: Da, dragă Stella, suntem în lipsă de secunde. Și zic să trecem direct la melodii. Ștefan Petrache, Miron Green, Mioara Velicu, Ilie Caraș și Grigore German ne vor veni consecutiv în minutele care ne vin. După care, după publicitate, vine și Adicarp cu melodia Ziua Mea. Dă să mai vedem, să vedem, să ascultăm cine ne bate la ușă.
5: Bună ziua!
2: Bună ziua!
5: Vă bate la ușă din răscuteri Maria de la Tighina.
1: Da, doamna Maria, vă salutăm cu drag!
5: Mulțumesc! Felicitări la toată lumea bună cu prilejul Zilei Independenței!
2: Mulțumim!
5: Pentru mine această zi este un a doilea Paște. Eu am fost acolo, lângă tribune, când a fost citită declarația de independență în anul 1991.
2: Vai, felicitări, uite că noi nu...
5: Mulțumesc la toată lumea bună, felicitările mele. Sănătate, pace, bucurii, noroc, fericire, minte limpede, scuze, sănătos la toată lumea.
2: Foarte frumos spus.
5: Și vreau să difuzați melodia Este prut la răsărit. Nicu Mâță cântești cu doi români de peste prut.
2: Da, da.
5: Sunt toată lumea bună.
2: Doamna Maria,
1: doamna Maria, deci Nicu Mâță cântă împreună cu Paula Nanie și Gabriel Dumitru acestea.
5: Da.
1: Și orchestra, și Orchestra Națională Rotarii, condusă de maestru Nicolae Petgros.
5: E o melodie care nu poate lăsa pe nimeni indiferent.
2: Exact. Mulțumim, doamna Maria, pentru acest mesaj foarte și foarte frumos. Dumneavoastră, sănătate multă și uite că v-a rămas în amintire ziua asta atât de frumoasă. Mulțumim, o zi bună!
5: Am avut dorință să fiu prezentă, dar nu-mi permit sănătatea și nu...
2: Așa este.
5: Mă bucur acasă de sărbătoarea de azi, dar acolo cu lumea frumoasă nu pot.
1: Mulțumim, doamna Maria! Important.
5: Hai, o zi bună, sănătate!
1: Sănătate
5: numai bine la toată lumea!
1: Important că nu se uită despre această zi. Tu știi,
2: corect.
1: Eu nu mă gândeam să fac acest pas, dar acum mi-a venit ideea. Totuși aș vrea să-l felicităm în direct pe domnul Porobin.
2: Vai, foarte
1: zic,
2: frumos!
1: N-am felicitat de mult din partea noastră pe cineva, chiar dacă domnul Porobin lucrează în prezent la un post de radio care este concurent
2: astăzi
1: cu noi.
2: Astăzi era lipsă, astăzi nu era la
1: postul. Să știi că eu vreau să-l sunăm. Dar sperăm să ridice receptorul. Cine știe dacă...
2: Dacă este în țară.
1: Apelul a fost respins, probabil că este în piață. Cine știe?
2: Probabil.
1: Hai să mai încercăm o dată. Vorba aia, nu se știe niciodată.
2: Poate avem marele noroc?
1: Eu zic că poate dumnealui, poate știi, poate plecat, poate în vacanță, poate...
2: Pentru că câteva zile lipsește de la radio, vreau să... Am remarcat și eu acest lucru, este doar Sanda...
1: Tu asculti, să înțeleg. Ești
2: acolo? Evident, îmi pare, da, îmi apare pe rețele de socializare.
1: Mă, îmi scrie că este lipsă semnal.
2: Probabil este în vacanță.
1: Dar ne-am dorit foarte mult să-l felicităm și să spunem la mulți ani maestrului Andrei Porubin. Mai ales în această zi atât de frumoasă și importantă pentru Republica Moldova, știind că dumnealui a condus foarte mult, foarte multe evenimente de o conotație națională aparte.
2: Așa.
1: De asta și ne-am dorit astăzi să-l felicităm. Din păcate nu este, o să-i dăm maestrului un mesaj, o să-i scriem gândurile bune mai târziu. Acum să vină melodiile solicitate de către Maria voastră și ne reîntoarcem tocmai dincolo de publicitate.
2: Rămâneți cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, dragă Stella, avem și ultimul apel telefonic. Repede spunem un alo. Sigur, alo.
1: Din nou, doamna Asea.
0: Doamna Asea, repede.
1: Repede, neaculiță, neaculiță pentru Nicolae Corocaș, sus Nicolae, fidel nostru. Neaculiță.
2: Așa, Gabriel Nebun.
1: Dacă dovedim, dacă nu...
0: Mai avem o melodie restanță, dar o să fie în ora următoare. Mulțumim. Mulțumim, doamna Asea, pentru apelul telefonic. Avem melodia Ziua mea, știi, rămasă e. Și mai avem un mesaj venit tot pe final aici, la noi, la Radio Dar. Ia să vedem, stai că sună totuși cineva. Zi, te rog, un alo.
2: Alo, bună ziua.
3: Cineva, zi, te rog, un
1: alo. Alo, bună ziua.
3: Alo.
2: Da.
3: Doamna Stella, doamna Oade.
2: Da.
3: Eu sunt la Bilicieni, vă sună. Eu am uitat, vă spun că pe data de 27 august 1989, eu am participat la Marea Adunare Națională, în piața Marea Adunare Națională la Chișinău. Am fost cu soția. Și mă bucur că am fost și că avem și suntem independenți, suntem, nu depindem de nimeni.
2: Bravo. Și
3: încă o dată, vă spun și felicităm pe toți noștri care ne sună în toată ziua, pe dumneavoastră, cu domnul Oade. Și dacă dovediți, Laura, puneți o melodie veselă din partea soției mele și un cântec frumos. Care alegeri dumneavoastră? La revedere, mulțumesc că m-ați ascultat.
2: Mulțumim tare mult, mulțumim și dumneavoastră. Cred că deja o să răsune ora ce urmează, pentru că nu mai reușim să plasăm toate melodiile.
3: Da, n-are importanță.
2: Oricum, rămâneți împreună cu Radio Dar mai departe. Mulțumim tare mult.
3: Numai decât, dar mâine ne întâlnim.
2: Cum fără, vă așteptăm cu tot dragul.
0: Da, mâine, cum să nu ne întâlnim mâine? Mulțumim. Trebuie să ne întâlnim, altfel nici de cum nu.
3: Nu, să ne întâlnim, dar să ne auzim.
2: Așa.
3: Pentru că eu pe sâmbătă am o zi de naștere a lui Finu Neu, Ion Daraban.
2: Așa, felicitări din timp.
3: Eu mâine o să vă spun și o să vă spun.
0: Bun, ok, mulțumim. La revedere. Cu drag. Mulțumim. Pe final avem și ultimul mesaj venit. Bună ziua, Radio Dar. Noi, colectivul de la Telecentru, dorim să-l felicităm pe șeful nostru, domnul Sergiu Mălai, cu ocazia frumoasei sărbători, Ziua Independenței. Să fim mereu așa puternici uniți, să avem comenzi multe, cu succes, să le reușim pe toate. Îi dorim sănătate și succese mari în continuare. Dorim o melodie de veselie pentru dispoziția bună. În ora următoare, sigur, o să fie și o melodie veselă. Dragii noștri prieteni, suntem Stella Melnicu Togoi
2: și Adi Carp, aici amiaza cu noi, uite că a trecut deja o amiază frumoasă, dar ziua continuă, sărbătoarea continuă, tot ce e mai frumos, am înțeles că cei care aveți ocazie să ieșiți în centrul orașului, să vă bucurați de un concert extraordinar cu artiștii noștri autohtoni de aici, de care ne mândrim, numai decât vă rugăm și vă invităm.
0: La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, la mulți ani, dragă moldoveoară, dragă țărișoară, mică, dar frumoasă, aici la noi acasă. Te salutăm cu drag și îți mulțumim că ai grijă de noi. Dragilor, pe final, vă dorim să aveți parte de timp bun, pace în Republica Moldova și pace în lume să fie. Mulțumim Domnului că avem o asemenea țărișoară și astăzi este ziua noastră.

0: bun, gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținut o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat, atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Te-am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținut o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat, atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperare dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținut o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat. Atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperare dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă mai rău și că nu o să creadă restul. Când am auzit prima oară de o fată care să vorbească public,

Dacă bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți tovară și doi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei. Știu cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă.

Draga mea, tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținută o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat. Atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag, când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al

acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nori și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 06

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținut o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat. Atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperare dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținută o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat, atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperare dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligență artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.me

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Fără drone de ziua independenței, zborurile interzise în tot municipiul Chișinău. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova. Restricția a intrat în vigoare. Potrivit autorității aeronautice civile AAC, interdicția vizează toate aeronavele fără pilot care ar urma să fie utilizate în perimetrul municipiului Chișinău. Excepție vor face doar zborurile pentru care a fost obținut o permisiune specială, valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat. Atenționează autoritatea aeronautică civilă. Maia Sandu întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO. Subiectele abordate. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut miercuri 26 august o întrevedere cu membrii Comitetului Politic al NATO, aflați într-o vizită la Chișinău. Potrivit președinției, este prima vizită a Comitetului Politic al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova din ultimii peste 10 ani. Discuțiile s-au axat pe cooperare dintre Republica Moldova și NATO, consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării, precum și pe situația de securitate din regiune. Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de NATO și de statele membre pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova, consolidarea securității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride. Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Inteligența artificială ar putea provoca transformări sociale și economice într-un ritm fără precedent, iar lumea nu este pregătită pentru schimbările care urmează. Avertismentul vine din partea lui Bill Gates, care susține că guvernele trebuie să creeze rapid un cadru internațional pentru gestionarea dezvoltării inteligenței artificiale. Într-un eseu publicat pe blogul său, Gates afirmă că amploarea schimbărilor provocate de inteligența artificială va depăși ceea ce omenirea a experimentat în revoluțiile industriale precedente. Chiar și în cele mai bune condiții, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanității, susține Bill Gates. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, ca mentor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
2: Te-aș...

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: din satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: totu-i da, o, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

iertat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.